0: сейчас.
1: Не надо.
0: Та одного.
2: Медан очки лежат, да?
1: Ну, я знаю, что ты этот шинлен то будем считать, а ты мы чуть сандя годят бизай на, чем годят на. А?
0: Сегодня же тошу чинква.
1: Тошу чинква, я его говорю, что я сейчас я. Ленга тенхуа тут там, не мой. А?
0: Гонг на год. Шешо. Тадян хуае.
1: А, Шешо Тадян хуа зала. Не говорю, что я сейчас я Шешо Тадян хуа. 昨天说好的是推迟给你们半个小时啊，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，二十个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
3: 一米到。一米到。我们都不能，我们这个，我们都，我们俩，啊，这些事儿，我们都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都，都 күрші бір жән болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы өлен біз үзімізіне әмді бір жіп өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсен чешіліп кетсе, ұн нәтижеміз мұнда яқшы болмайды.
4: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
5: 来来来来，
6: 来来
4: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
7: 嗯，好吃。
8: 跟着最多地方买买的外国山，你不能买吗？
4: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
9: Не тұртқанды, қанды деген кеп бұл?
10: Кезесден пешің атына.
9: Етпеғің ақына. Бұлыңа, бұлыңа, іштік бұлыңа. Сөт тұрып алыпқанды. Топ ойнаған дек атылы?
10: Топ ойнаш асан кен бұл ондан.
9: Әмсі топ ойнап келің.
10: Сонда қайша бар ба?
4: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
11: Қызықшым үшін ұдыканым тоқашы мәжбір болдым. Кендін ба латионы әмді үшін оңы яндап. Бұның базыры яқшы азыр.
12: Сықым бірінде
11: әлі. Құлығым бірінде әмсі қолмайды. Бізің ұзын неяқ арзу ойымыз шуан балмаң мәжбір бек яқшы азыр. Тейліңіз бұқта.
12: Құлығым
4: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆， 这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
1: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
5: 好。
6: 怎么办呢？怎么办呢？
7: 准备了吗？停了耶。停了，下面不干净了，开始都开始。
6: 不容易养伤啊。
7: 我听完是三万大你不能听。
4: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想要进球，告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
13: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
14: 新疆水军的运动、西北水军的运动，那么全国中间谁蛮不喜欢的？Meydanga çıkan vaktimizde pekkat ciddi bir şey olmuşsa bizge insanın bir şey yapmaydan. Nage. Bundan o şu okşar. Biz beş yaş kule çıkıp tuvalka. Gel şu an. Cuma.
4: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
11: Ama top oynayanda kaydı önce ahlaklık aşağı kanat kalımız ışıltı orunsuz işine katı kumay ama duyacağın bolsa hem de balının ki şu KPN tanışıp hep mansak bulut diye ben en tüncü meydan şükür diye tutulum efsulandım üzerimden ki şu duyacağınlık salayetimle duyacağınlık vazifemle ada kullanmadım.
1: Hey! Müdafiye pençesine oynatırım lan.
15: Cüret.
4: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普图。
11: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşən metajda olduğum ki, hissiyatını nazır tıldan təsirləşib atlet bilən. Bək yapışlandım, bək pişaman qaldım.
4: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
16: 来擦一下地。
17: Yanına çıkıyorsun ama bu zaman bakmaz kes.
16: Yanına! Gelin bay!

0: 稍等，
1: 毛细胞拉伸不干，希望之星，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
5: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
6: Мен олимпиада түрбе аган кайтып келгенден кийин, мисалы Бел болсун, ошо коучлар болсун, кичи балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес экенге. Махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды махсус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакалар ойноп.
1: Жанда! Гаударды жанда!
7: Дизлер.
0: 我妈去做嘛，就是。
6: 俺妈叫啥？俺去做的。
7: 俺妈妈妈做的真好。
6: 俺妈妈妈，我们这个老师的妈呢？妈呢？
1: 哎，我很亲切。
7: 啊，咋做的？
0: 哎，来了来了，好了，来电了。
4: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
6: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
4: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: Biz destekte bu, hem de bu çanfan köyden çıkımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizmiş nerede genç adam bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldun bir koysak hem kaçan bunda yakşı muhaf boğan çandığını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
0: Cepis açık.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
6: 别去接，别别去接干部，托托不能不买干部要的。看到托托不都别去要的。这咱们说什么不带去
0: 了？
4: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取。